na ñe'ẽ ikatuha ñomomaitei ha avei ambue tetamegua ñe'ẽ ñamoingovéke ñaneñe'ẽnguéra Ley de Lenguas oñangareko hesekuéra eñe'ẽke neñe'ẽ teépe.